अथ वार्ताः प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी उक्तवान् यत् एकविंशतितम्यां शताब्द्यां भारतं जनहितैः सक्रिय सुशासनयोः सिद्धान्तैः च सह अग्रे गच्छति। सः उक्तवान् यत् देशः परिष्कृत मार्गे द्रुतगत्या अग्रे सरति तथा याः संस्थाः परीक्षाः आयोजयन्ति ताभिरपि देशस्य आवश्यकतानुरूपं परिष्काराः करणीयाः। नवदिल्ल्यां भारत मण्डपम् इत्यत्र संघलोक सेवायोगस्य शताब्दी समारोहं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री बलं प्रदत्तवान् यत् युवजनान् लोक सेवायां प्रवर्तयितुं प्रयत्नः करणीयः। येषां प्रेरणा केवलं प्रशासकीय पदप्राप्तिः न अपितु जनसेवा भवेत्। राष्ट्रं राष्ट्रपितुः महात्मा गान्धिनः 75-अधिकैकशततम्यां जयन्त्याम् अद्य श्रद्धाञ्जलिं समर्पयति। गांधी जयन्त्याः अवसरे स्वकीय संदेशे राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः उक्तवती यत् विश्वस्य विभिन्नेषु भागेषु प्रवर्तमानानां युद्धानां संघर्षाणां च मध्ये महात्मा गांधिनः संदेशः शान्तेः अहिंसायाश्च संदेशः अद्य पूर्वापेक्षया इतोपि प्रासंगिकः अभवत्। सा महात्मा गांधिने श्रद्धाञ्जलिं समर्प्य उक्तवती यत् तस्य जीवनम् आदर्शाश्च विश्वे सर्वत्र बहुमानिताः सन्ति। सा विश्वासं व्यक्तवती यत् भारतं 47-2000-वर्षपर्यन्तं विकसित भारतस्य लक्ष्यं प्रति अग्रे गच्छति। नवदिल्ल्यां राजघाट इत्यत्र महात्मा गान्धिनः समाधौ सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजयिष्यते। गान्धी जयन्त्याः अवसरे अद्य पूर्व प्रधानमन्त्रिणः लालबहादुर शास्त्रिणः 22-अधिकैकशततमी जयन्ती अपि विजयघाट इत्यत्र आयोज्यते। एतद् दृष्ट्वा यातायातारक्षिबलेन राजघाट विजयघाटयोः समीपे यातायात सम्बद्धं

0: परामर्शं प्रसारितमस्ति।
1: करस्पर्शेन सद्यः वार्ता प्राप्तये एक्स पटले HAIR न्यूज अलर्ट्स इत्यनुसरन्तु। आकाशवाणी समाचार इति व्हाट्सएप वाहिन्या च सह संयुज्यन्ताम्।
0: फ्लाइट दुबई विमानस्य दुर्घटनायां क्षतिग्रस्तः कैप्टन स्मिथ मछार इत्येषः स्थिरावस्थायां वर्तते तथा तस्य स्वास्थ्यमपि सम्यक् भवति। संयुक्तारबामिराते भारतस्य राजदूतः डॉक्टर दीपक मित्तलः प्रसारभारत्यै प्रदत्ते एकस्मिन् विशेष साक्षात्कारे एतत् संसूचितवान्। डॉक्टर मित्तलेन उक्तं यत् सः संयुक्तारबामिराते कैप्टन मछार इत्यनेन तस्य परिवारेण च सह मिलितवान् तथा तं प्रसन्नचित्तमपि दृष्टवान्। अवसरेऽस्मिन् राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः CP राधाकृष्णन् तथा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी च अस्याः बृहद् दुर्घटनायाः निवारणे प्रदर्शितस्य कैप्टन मछार इत्यस्य साहसस्य प्रशंसां कृतवन्तः। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य अरुणाचल प्रदेशे प्रबल वृष्टेः पूर्वानुमानं कृतमस्ति। विभागेन उक्तं यत् आगामिषु 48 होरासु पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्डानाम् अवशिष्टेषु भागेषु दक्षिण पश्चिम प्रावृशः प्रत्यावर्तनाय अनुकूलाः परिस्थितयः सम्भाव्यन्ते। ऋतुविभागेन अद्य केरल माहे लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल चेत्येषु प्रदेशेषु गर्जनेन सह विद्युत्पातस्य सम्भावना पूर्वानुमानिता। जापान देशे आयोजितासु एशिया क्रीडासु भारतस्य पदक संख्या 66 जाता, यस्मिन् 10 सुवर्ण पदकानि, 23 रजत पदकानि तथा 33 कांस्य पदकानि च सम्मिलितानि सन्ति। इति वार्ताः।

गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम्।

ॐ सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै प्रणताः नियतास्मता या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां तां नता

येतक्षरमनिर्देशमविक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ये प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते येषामहं समुद्धर्ता

बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोह क्षमा सत्यं दमः तपः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशः भवन्ति भा

पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय

0: program. United Nations has welcomed India's approval of the 1.86 lakh crore rupees Green Energy Corridor Phase 3, describing the Grid Strengthening and Battery Storage Scheme as a major step that will deliver big dividends for the country's people and economy. In a statement to a news agency, UN Climate Change Executive Secretary Simon Steele said the initiative would help India harness its growing renewable energy capacity, meet rising electricity needs, and further strengthen its position as a global leader. And that is the end of this news bulletin.
1: इदम् आकाशवाण्याः दिल्ली केन्द्रम् अस्ति. संस्कृत वार्ता इति कार्यक्रम अन्तर्गतम् अद्य भवन्तः श्रुतवन्तः संस्कृत साहित्ये जीवन मूल्यानि इति विषयम् आधृत्य वार्ताम् वार्ताकर्त्री डॉक्टर रीना कुमारी नियारिया संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीनतमा समृद्धतमा च भाषासु एका अस्ति. अस्य भाषायाः संस्कृत साहित्ये न केवलं ज्ञानस्य भण्डारः अस्ति अपितु मानव जीवनस्य आदर्शानां नैतिक मूल्यानां आध्यात्मिक चिंतनस्य च अमूल्य निधि अपि अस्ति. वेदाः उपनिषदः रामायणं महाभारतं भगवद्गीता पुराणानि कालिदासस्य काव्यानि भर्तृहरैः नीतिशतकं पंचतंत्रं हितोपदेशः इत्यादीनि ग्रन्था मानव जीवनस्य सर्वेषु पक्षेषु मार्गदर्शनं कुर्वन्ति. जीवन मूल्यानि तानि सिद्धान्तानि सन्ति ये मानवं सत्यनिष्ठं सदाचारी कर्तव्यपरायणं दयालुं विनीतं च कुर्वन्ति. संस्कृत साहित्ये सत्यं धर्मः अहिंसा दया क्षमा त्यागः परोपकारः मैत्री गुरुभक्तिः राष्ट्रप्रेम विश्वबन्धुत्वम् इत्यादीनि जीवन मूल्यानि विस्तरेण वर्णितानि सन्ति. संस्कृत साहित्ये सत्यस्य सर्वोच्चं स्थानम् अस्ति. उपनिषत्सु उच्यते सत्यमेव जयते नानृतम्. अस्य अर्थः अस्ति केवलं सत्यस्य एव विजयः भवति असत्यस्य कदापि न. रामायणे श्रीरामः सत्यपालनस्य आदर्शः अस्ति. पितुः वचनपालनार्थं सः चतुर्दश वर्षाणि वनवासं स्वीकृतवान्. कठिन परिस्थितिषु अपि सः सत्यं न त्यक्तवान्. अतः श्रीरामः मर्यादा पुरुषोत्तमः इति प्रसिद्धः. महाभारते युधिष्ठिरः अपि सत्यप्रिय आसीत्. सत्यपालनं समाजे विश्वासस्य आधारः अस्ति. अतः प्रत्येकः मानवः सर्वदा सत्यं वदे. धर्मः मानव जीवनस्य आधारः अस्ति. धर्मः केवलं पूजा न अपितु कर्तव्यपालनं न्यायः सदाचारः परोपकारः च. महाभारते उक्तं धर्मो रक्षति रक्षितः अर्थात् यः धर्मस्य रक्षणं करोति धर्मः तस्य रक्षणं करोति. भगवद्गीतायां भगवान् श्रीकृष्णः अर्जुनं स्वधर्मपालनाय प्रेरयति. प्रत्येकस्य मनुष्यस्य कर्तव्यपालनम् एव धर्मः अस्ति. संस्कृतसाहित्ये अहिंसायाः महान् महत्त्वम् अस्ति. अहिंसा परमो धर्मः. अहिंसायाः धर्मः केवलं शारीरिकहिंसायाः अभावः न अपितु मनसा वाचा कर्मणा च कस्यापि दुःखं न दातव्यम्. महात्मा बुद्धः भगवान् महावीरः च अहिंसायाः महान् उपासको आस्ताम्. अहिंसायाः समाजे शान्तिः प्रेम सौहार्दं च वर्धते. दया मानवस्य श्रेष्ठ गुणः अस्ति. संस्कृत ग्रन्थेषु सर्वेषु प्राणिषु दयां कर्तुं प्रेरणा दीयते. हितो उपदेशे उक्तं परोपकाराय सतां विभूतयः सज्जना स्वशक्तिं परोपकारार्थम् एव प्रयुज्यते. यः अन्येषां दुःखं स्वदुःखवत् मन्यते सः एव श्रेष्ठः मानवः. संस्कृत साहित्ये परोपकारस्य विशेष महत्त्वम् अस्ति. परोपकाराय फलन्ति वृक्षा परोपकाराय वहन्ति नद्य. वृक्षः स्वफलानि अनेभ्य ददति. नद्य स्वजलम् अन्येषां हिताय वहन्ति. तथैव मानवः अपि परहिताय जीवनं यापयेत्. भारतीय संस्कृतौ गुरौ स्थानं परम पूज्यमस्ति।

मार्गदर्शकः अस्ति। तयोः सेवा एव श्रेष्ठः धर्मः। सन्मित्रं जीवनस्य अमूल्यधनम् अस्ति। पञ्चतन्त्रे मित्रस्य लक्षणं वर्णितं, सुखे दुखे च यः मित्रं। यं मित्रं संकटे अपि त्यागं न करोति सह एव मित्रं। मैत्री समाजे प्रेम सहयोगः एकता च वर्धयति। क्षमा महापुरुषाणां भूषणम् अस्ति। क्रोधस्य स्थानं यदि क्षमा गृह्णाति तर्हि समाजे शान्ति प्रतिष्ठिता भवति। भगवान रामः युधिष्ठिरः च क्षमा शीलत्वस्य आदर्शौ स्तः। त्यागः संस्कृत साहित्यस्य प्रमुखः जीवन मूल्यः अस्ति। भगवद्गीतायां निष्काम कर्म योगः प्रतिपादितः अस्ति। मनुष्यः फलस्य चिन्तां विना कर्तव्यं कुर्यात्। श्रीरामस्य हरीशचन्द्रस्य दधीचि महर्षे च त्यागः सर्वेभ्य प्रेरणादायकः अस्ति। संस्कृत साहित्यस्य एकः महान् सन्देशः अस्ति। वसुधैव कुटुम्बकम् महो उपनिषदि उक्तम्, अयम् निजः परो वेति गर्ण लघु चेतसाम्, उदार चरितानाम् तु वसुधैव कुटुम्बकम्। अस्य अर्थः अस्ति संकुचित बुद्धयः जनाः अयम् मम अयम् परः इति भेदम् कुर्वन्ति, परन्तु उदार हृदयः सम्पूर्ण पृथ्वीम् स्वकुटुम्ब रूपेण पश्यन्ति। एषः भावः मानवेषु प्रेमः समानता सहिष्णुता संयोगः च वर्धयति। अद्यतन काले विश्व शान्ते स्थापनाय एषः आदर्शः अत्यन्तम् आवश्यकः अस्ति। संस्कृत साहित्ये मातृभूमे महिमा बहुधा वर्णितः अस्ति। श्रीरामः अपि स्वर्णमयी लंकां त्यक्त्वा अयोध्यां प्रत्यागन्तुम् इच्छति। तेन उक्तम् अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्षणं रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाद अपि गरीयसी। अर्थात जननी तथा जन्मभूमि स्वर्गात अपि श्रेष्ठे स्तः। प्रत्येकस्य नागरिकस्य कर्तव्यं भवति यत् सः राष्ट्रस्य उन्नत्यर्थं परिश्रमं कुर्यात्, राष्ट्रस्य नियमानां पालनं कुर्यात्, स्वदेशस्य गौरवं वर्धयेत्। संस्कृत साहित्ये प्रकृतेः संरक्षणस्य महत्वम् अपि प्रतिपादितम् अस्ति। वेदेषु पृथ्वी जलं वायुः अग्निः आकाशः च पूजनीया मन्यते। अथर्वेदे उक्तं माता भूमि पुत्रो अहं पृथ्व्याः, अर्थात पृथ्वी अस्माकं माता अस्ति, वयं तस्याः पुत्राः स्मः। वृक्षारोपणं जलसंरक्षणं वायु प्रदूषण निवारणं स्वच्छतायाः पालनं इत्यादीनि अस्माकं नैतिक कर्तव्यानि सन्ति। भारतीय संस्कृतौ स्त्रीणां स्थानम् अत्य उच्चम् अस्ति। मनुस्मृतौ उक्तं यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र स्त्रियः सम्मानिता भवन्ति तत्र देवता अपि निवसन्ति। संस्कृत साहित्ये सीता सावित्री गार्गी मैत्रेयी इत्यादि आदर्श नारी रूपेण वर्णिताः। अतः स्त्रीणां सम्मानः समाजस्य उन्नते आधारः अस्ति। संस्कृत साहित्ये विद्यायाः महिमा अनन्ता अस्ति। संस्कृत साहित्यं केवलं प्राचीन ग्रन्थानां संग्रह न अपितु संपूर्ण मानव जीवनस्य मार्गदर्शकम् अस्ति। अस्मिन् सत्यं धर्मः अहिंसा दया परोपकारः क्षमा त्यागः गुरु भक्तिः मातृ पितृ भक्तिः मैत्री विश्वबन्धुत्व राष्ट्रप्रेम पर्यावरण संरक्षणं स्त्री सम्मानः शिक्षाया महत्वम् आत्मसंयमः इत्यादीनि जीवन मूल्यानि सम्यक् प्रतिपादितानि सन्ति। सत्यमेव जयते धर्मो रक्षति रक्षितः वसुधैव कुटुम्बकम् इत्यादयः संस्कृत साहित्यस्य अमराः सन्देशः सन्ति। आसाम्प्रतं भवन्तः संस्कृत साहित्य जीवन मूल्यानि विषये वार्तां शृण्वन्ति स्मः। वार्ता कर्त्री आसीत् डॉक्टर रीना कुमारी नियारिया। अनेन एव सह कार्यक्रमेशः समाप्तिम् आपनोति।

प्रार्थना सभा आयोजिता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रातः सर्वधर्म प्रार्थना सभायां भागं गृहीत्वा महात्मा गांधिने समाधौ पुष्पांजलिं समर्पितवती। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी च महात्मा गांधिन समाधौ श्रद्धांजलिं समर्पितवन्तौ। विश्वस्य विभिन्नेषु भागेषु स्थितैः भारतीय राजनयिकैः अपि अद्य महात्मा गांधिनः जन्मजयन्त्यवसरे सत्यस्य अहिंसायाः शाश्वत शान्तेः च स्मरणं विधाय तस्मै पुष्पांजलिः समर्पिता। राष्ट्रम् अद्य पूर्वप्रधानमन्त्रिणः लालबहादुरशास्त्रीवर्यस्य 120th जन्मजयन्त्यां तस्मै अपि श्रद्धांजलिं समर्पयति। तस्य जन्म गतशताब्दस्य चतुर्थे वर्षे अक्टूबर मासस्य द्वितीये दिने उत्तरप्रदेशस्य पण्डित दीनदयाल उपाध्याय नगरे अभवत्, यत् पूर्वं मुगलसराय इति नाम्ना प्रसिद्धम् आसीत्। किशोरावस्थायामेव सः भारतीये स्वतन्त्रतासङ्ग्रामे सङ्घर्षे सम्मिलितः अभवत्, तथा च 1919 वर्षे असहयोग आन्दोलने भागं गृहीतवान्। स्वातन्त्र्यप्राप्तेः अनन्तरं शास्त्रीमहोदयः उत्तरप्रदेशे ततः परं केन्द्रसर्वकारे च अनेकानि महत्वपूर्णपदानि अलङ्कृतवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य प्रातः राष्ट्रियराजधान्यां विजयघाटस्थिते स्मारके पूर्वप्रधानमन्त्रिणे लालबहादुरशास्त्रिणे पुष्पाञ्जलिं समर्पितवान्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.in/gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। वाणिज्य उद्योगमन्त्री पीयूषगोयलः अमेरिकादेशस्य मिल्वोकी नगरे आयोजितस्य G20 व्यापारमन्त्रिणां सम्मेलने फ्रांस, कनाडा, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया देशानां स्वसमकक्षैः सह द्विपक्षीय वार्ताः अकरोत्। चर्चायाः मुख्यविषयः सम्बन्धितैः देशैः सह द्विपक्षीय व्यापार सम्बन्धानां सुदृढीकरणम् आसीत्। फ्रांसदेशस्य विदेशव्यापारविषयकप्रतिनिधिमन्त्रिणा निकोलस फोरिसियस इत्यनेन सह गोयलः व्यापारनिवेशसम्बन्धानां विस्तारस्य उपायान्, भारत यूरोपीयसङ्घस्य मुक्तव्यापारसन्धेः शीघ्रसम्पादनस्य उपायान्, विनिर्माणं, UPI एकीकरणं, संयुक्तनवाचार उपक्रमाः च इत्यादिषु क्षेत्रेषु सहयोगस्य घनतां चर्चितवान्। श्रीगोयलः कनाडादेशस्य अन्ताराष्ट्रियव्यापारमन्त्रिणा मनिन्दर सिन्धु इत्यनेन सह अपि सफलं संवादं कृतवान्। उभौ मन्त्रिणौ भारत कनाडा व्यापक आर्थिकसन्धेः शीघ्रसम्पादनाय स्वप्रतिबद्धतां पुनः दृढीकृतवन्तौ। मार्चमासे प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना कनाडादेशस्य प्रधानमन्त्रिणा मार्के कानी इत्यनेन च आरब्धः अयं प्रकल्पः 30th-2000 द्वयोः देशयोः द्विपक्षीयव्यापारं 500 अर्बुद अमेरिकी डॉलर पर्यन्तं नेतुम् उद्दिश्यते। संयुक्तराष्ट्रसङ्घेन भारतस्य 87.1 लाख कोटि रूप्यकाणां हरितोर्जसः तृतीयचरणस्य अनुमोदनस्य स्वागतं कृतम्। विद्युज्जाल सुदृढीकरणं, ऊर्जासञ्चयन योजना च देशस्य अर्थव्यवस्थायै महत्वपूर्णं लाभं प्रदास्यतः। संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य जलवायुपरिवर्तन विषयकार्यकारी सचिवः साइमन स्टील इत्यसौ अवदत् यत् एषः उपक्रमः भारतं वर्धमानस्य नवीकरणीयोर्जसा सामर्थ्यस्य उपयोगे, वर्धमानं विद्युत् आवश्यकतानां पूर्तौ च सौरोर्जसा क्षेत्रे वैश्विकनेतृत्वस्य स्थितेः अधिकं सुदृढीकरणे साहाय्यं करिष्यति। ऋतुविभागेन अद्य अरुणाचलप्रदेशे प्रचण्डवृष्टेः पूर्वानुमानं कृतम्। उक्तं यत् आगामिषु 24 होरासु पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तरप्रदेश राज्यानां केषुचित् भागेषु, गुजरातस्य, मध्यप्रदेशस्य च अधिकांशभागेषु दक्षिणपश्चिम प्राविड् निवृत्त्यर्थं स्थितेः अनुकूला अस्ति। एशियन गेम्स इति क्रीडामहाकुम्भे अद्य भारतीय मुष्टामुष्टिक्रीडकैः, मल्लस्पर्धिभिः, धनुर्धरैः च 6 स्वर्णपदकानि विजितानि। 16 स्वर्णपदकानि समेत्य 67 पदकैः भारतं 45 पदकतालिकायां 5मे स्थाने विद्यते इति वार्ताः।